0: Ya kan chen wo ji song ma ri na ya Ya nian bu wa la ka zhen jin zu Ying lan di wo wo ma xi ri na ya Ying nian bu ge li jia wi ye ji le Da lang ge ge pu tu bi ji le ya Ya te rang stem di du pi ji le Ying san di san wo ma xi ri na ya Ma ka le la tong ko ma ge ji re La ko mi ge pu tu san ji re ya La kumi ghan poto san chiri la ya Ghalang khwar gul chab tan jo san chiri la Ta ghan krish nam ngon sum rin za la ya Lang man bi dong ghan nyam bam ri khun Ti ti rang zhar kir pan sam ri tsong ya Yang tim zhan zhong bir gar ton ri la Hwa tup chin hwa ti ya chin ri la ya Yang ngu so to la hwa dar ri chi no Yang hlap sang chin kirin ta pa ri jin ya Yang nam ka tam jil ja ga ri ka Yang ja til kong ka na ru ji ni ya Yang la ma pa mi so si ye ri ve Yang kwa jil la mi cho nam ri shu na ya Yang ya dam jil di la cho ri nam Yang ngun sim shu ni xin le rin zu le ya Yang kwan zhu pe ge mo su xi ye ji Yang xi ba zheng me le shu ni di yong ya Yang wa zhi se la ni zhe bu ri zu La qi zhong song ma tan zhi ri de ya Yang te tar shun ba tan da ya jin de Di zhi ma ta tong man zhi ri song ya
1: Zi den ji san kun zhuk bu nan ba Tang de ya lang zhong zang neng rjian shi ji bi le cin shi tong cim de ni zhuk Le cin de zom zhig ba shi dan zhin cu teng Zom zhig gan kar ba cai rang zha hi Shi ta kil wa shi dan zhin cu Shi qiu shi ta kil wa Agang zhig cai rang teng su nu ma rin qin de ni yin Qie ci nian bar 과천치 다디모